0: Esta es la rola detrás del TikTok.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, 752. Batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.